0: edenange sahol ceerno Ahmadou Tidiane biceerno Djigu Ousmane Daoud gune Ibrahima Saïd kodan kedo kolli koro Ramadan ko kiro sabilillahi ko laadu kadi e bagidunda
1: khayyartu ko gonga o woni ceerno bi ceerno gando bi gando

Ergi, kantong saya Ergi mojur, munda ya marjang, agak lagi zamba dunjai. Ajar tu magat yang munda ima cendar, ak awas saja munda ima cendar ge. Magat yang munda don boyok bir belza sintiket alzat bu.

0: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم.
1: Institut islamique d'enseignement en ligne par professeur Pape Alassane Nia. Di institut bi nga xamantene da fay jangale ci bir internet bi en ligne lay do. Da ngay tok sa keur wala sa bureau wala fa nga nek fo ne ci adina institut bi fekk la fa jangal la tereb yalla bi ba nga mën ko lire. Jangal la lepp lo xamantene xam xam la bu aju jëm sa diine tambale ko ci al fiqh al islami. Jangal la tawhid, jangal la hadith. Bolé ci lépp lo xamné romb nga ko ci jangum alcorane bi ñu wax la lan lay firi institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné bëgg na jang bëgg na mëna lire tereb yalla bi wala nga mën ko lire ba paré sax bëgg yokku sax alliwé ci xam xam institut bi ibina ay buntam ñeel képp ko xamné